0: Dazu jose kachin zgre samgu yo tamse pa tsangma ge se manzo nyen di zoran da yo na chik chik oke mar di chung ni ta di ki tsung a di han chi ke ge zu se sim gu hi jo hi ju ka chen bu yin da chi de zu na chi di ru sa ro ge na nga de sti ke chuo ru hi ju de ge su ga ge wa chen bu yo nu ge ta ke dazu yi ke ge to nang ge tsung a shi ge ta di ki di han chi ke rāṅsā rāṅyūā jīrkī yīkyū dāyāṅ jākab kā kachō shēkūnū khurī sōngchīb shēkūnū tātārā nīgā wākā chālā chībzhgā yīnir dāyānū kītāp kān dāzō shīgā kachīn zgā tsiyā dōlā dāgā shūgnē yīngyīnā tārūng yīngyīnā rā chākdhik hiyā dāgā shūgnē tāṅkhā lōbjūng hiyā dā yīkyū tāzō hāchāṅ kachīmbō rī dāyāṅ chīkā hāmā gā chīng hīyū chīng līn jā yū dāzū gāzū mūchī gā tsāvā dhīrī dēnū tāp kān dāzū gāshū nē yāngshī gā tātā gā yū gā chīmbū rī dēhān chī gā chīmcāng, chīmzācāng dhīntī yōng jū dāzū hācāng gā chīmbū rī chīmcāng chāmtān wā lūna chācū chōrdī chāmtān tā nī chācū chāmtān tā yī gā yōng dāv nā dē chī gā tsōgā gā rā gā zimā rī dēhān chī gā chētā ngō tsā hī jū chētā ngō tsā hī jū dā mūchī tāṁchī pūkū tsāvā rī dā yō tāngā yākab kā chīmkā kā shāvā rā līnā mā rī dā yō tāp kā ndā zō jōzī hāchāng kā chīmbū rī dāyān chī kā mūgzī kīnchūt kā chī nū mūgzī kīnchūt kā chī chū dā kā shūk nī nī āzāz kā chā jū nī jidak jivā chānz kā chā jū dā zō hāchāng kā chīmbū rī dā jōzī ndā chū tōngjī chāz kā rī zī nā tā tāṁsī pā tsāṅmā gārā sēmā chīk zhūṅ zhūṅā tūṅā ndhīgā kūr nī xī gā lūh chī kārā ngā chāchī gā hānsīṁ chukwā khī chāchī gā hānsīṁ chukwā khī rā nyan rī zhō rā pāchir jō zhīn dhā rī ndhā yō kī rā sāṅ khī tē nū gā tāp kī tā tā sāṅ gī nā jō zhī gā kī nū gā shūk nī yāng shī gā chā chī hū gā tī nyam nyūng gā tāng nī lū jī mā gā jō zhī gā shūk nī rā yāng ndhā mō zhī gā yī kē gā nā lā mā chī gā rā yī kē gā rā khī gā gō gā shūk tīn chū nī tā rāngā ngī tam shāla khiyā yā zī nū tamu tsaṁ zikā ma chukka tā tam khuī kā nīwān dōng gu kā tā khuñ chuk jī nā dēwā dēdun chodun zikā na chukka ā tā khuñ chuk jī nā tā tōndak chēmā chōng sōm chī zikā tū nī rā rāngā tam khuī tā gōchū lī dā tāngi tā yilung gā dēshkīl chī chukka yārgī gōngphal nī tam chī pūkā dēshkī kā chua rū jū tā gā shukā tā nīwān dōng gu kā tā chī zikā nā tam shī pā tsaṁ mā gā sēmā chī kā dzin jū tā hāchāng kā chīmbō rē zhī nō tkē tō lā tā ākchū gā tāṅkhuīn rāndir ndā jē shā, jē yīg, jē zhāng jā jē chī pānsīm jē chuān yō yō kā chē lā gōng yūg wār sīm tām chī pū gā dōk tsā chīg zhī lī dā lī tō nāng yī chū, tō khir yī chū, jāp chū rī chū tām chī pā tsā mā gā rā rīng gā lū jī mā chī shīg rī chā chō dālū lī lhākpā sī chāyū gā shukhā tā dāni wā lī tā lāpāṅ gūjū tōkhū gūjū ndā gā shukhā nā yīngi nā tārūng yīngi nā rā chārdhik hiyā ndā gā shukhā nā tāṅkhā lhōjūṅ hiyā 아들이 교토소 하정 아까 첨부리 대한치가 하마가 증시주 증능자주 더소기소 무치가 짜와지 대노 답근 더소가 속에 영식의 다들이 교가 첨부리 대한치가 첨성 첨사청 근태용주 용주 더소 하정가 첨부리 첨성 참튼 원로나 저쪽 Tordi chantan, tani chitku chantan, tayi kaya yung dhamdar, dhe chik tsuwa gara zhamari. Dihan chika cheta ngonsa xi ju, dha mchi thamchipu ka tsawari, dha yotangna yakib ka chimka ka shawara li namari. Tainu takan dhazu, jyozi hachan ka chimburi. Dihan chika mgzi kinchul ka chenu, mgzi kinchul ka chetsu. Tagi shukni, nye azaz ka chaju, nye jidag jiva chanz ka chaju. Tazu hachang kachimburi. Ta jyozhen dachu donji chizgirizi na ta tamshiba tsangma gara sema chiga zung. Zunga tunga ndaga korni xiga luchi kira nga chadga hansam tsukwa xi. Chadga hansam tsukwa xi ra nyanri zora pachir jyozhen dharinda yokira samka. Tainu ga tabka ta tasangina jyozhe gyahke nuga shukni yang shiga chachi oka. Di nyamnyong katangni lu jema ga jyozhe ga shukni ra yang Andamozga ikkega nalamaachiga dhignayin, ikkega xiga kogasuk. Tiyantho nita ranga nga tamshala xia yazi no tamu tzamzga ma chukwa, taa tamkhoi ka niwandongu ka. Taa khunchuk jina dewa dedun chodunzga na chukwa. Aataa khunchuk jina tondag chema chonsum chizga tukunera ranga tamkhoi ta gochuli da tangi taa ilunga deskil, chichukwa yargi gongphal, nyo tamchipu ka deskil ka chua rujo, Tak suka tak niwan tunggu. Tak sedek na tamsi patang mak saya macam ni. An zinju, tak hajang, kacim boleh zinu. Tapi dolar tak, juga tangkuin jender nda. Jasa, jaya, jazang, jah, jeci, pensum, jecuan jujur kecila. Kongyu kuar sem tamsi pugu, doksa cikdili dale. Tornang iju, tokr iju, jahcur iju. Tamshipa tsangmagara rungge lu jima shikri tsatso talu li lakwazga chayu ka shukwa ta taani wali ta lapang guju, tohu guju. Tata hachang kachimbo re ta samgiyo. Tengdang nata chasgiri zina ta taga samba munda jiga rewazga nanda ta tamuzgiyo. Tengdang nata ngin shakyu tamshipu ta gunga tondoga ta che zinanda ka tamu samgiyo na ta jiga rungge gi. Adali tiga chiga yikega nalama chiga sikunu tayin. Rechara ta taasanga tangkuin randarinde chiga chardumzga cha tsangwaazga yikona chiga ndamuzga chiga waani. Dinangata chiga mandiwa meni ndamuzga cawaani yinna maari. Maarechara chasgara zina ta ndaga nangna zora yang chiga shagandorchi tamu yona tande torno yon kinrande chiga tokhara yinkin tsangmaaga yang chiga samluri tongju rewa yinna zinu. Tain, tain tang nata, chasgiri zi nata, ndani yuk chu ga tseko sacha, andazon sumja nara ta ngoma, ngoma ni tarti warta tandagi gyakchuri yung nari. Muntata akka tseko zuwa ina ndraga, tsungma aga ndasapa gapu sang ina ndraga, tianchi ka tangwe sejung, gochir ka gara ngarli lakwe gyakchuri zi gyo rewa chenbu yo zino, tianchi ka sakni sosu gara tseko ka makwe titali ndaga shukwa khizgi gyo rewa yo zino, Tentang nada cakap itu nanti cukup sahaja ini nanda. Orang itu no warisan ini nanda. Cuma ada kanggo cik taki dalam pensum cukup agi yongjura. Ani rangga ngaktu kau agi pensum cukup. Dato kau jinsen terpayu. Cungha merka sojing pesong agi nanda cuma rangga agi cik hulk menjuk juju sel celada ike agi samluri tongju. Tani to kirim baju agi rewasin yang taki dalam.
1: Rendersi kita zoom nampak. Tengah na talu ke sepa gapu terima wajah tamu yang dan sin jandar kau ngawan deh soalnya na tanya na ngah lakukan zatukan jandar jeli dalih tak terang kesal deh tuan tuan mereka. Tengah kau tuan deh ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱫᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱛᱷᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱱ ᱜᱮᱭ ᱴᱟᱵᱩ ᱞᱚᱠ ᱠᱮᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱩᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭᱱ ᱫᱮ ᱟᱨᱡᱤᱱᱡᱮ ᱮ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱᱡᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱮ ᱜᱚᱱᱱᱟ ᱫᱮ ᱯᱷᱮᱞᱜᱮ ᱦᱟᱛᱚᱱ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮᱜᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱜᱚᱭᱱᱟ ᱛᱮ ᱨᱮᱨᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱥᱮᱯᱪᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱢᱵᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱩ ᱛᱟᱢᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩ ᱫᱤᱜᱮ ᱞᱚᱨᱛᱤᱱ ᱜᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤᱥᱤᱱᱟ ᱭᱮ
2: yan za sang tv da den chin dam ji san khan lan ji da na war kum de nam ba chu ge lo wan pu kwa cha ku ji lang wi ge le ji bu le na ji bu lin se ni among le nian mu xi la san ru se